Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli,

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

0: helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

helgen 24 och 25 juli brakar det lös med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag har sprang på 38.
1: På 38. Och bongnummer, vad det blev?
2: 1984.
1: 1984.
2: Ja.
1: Och det var väl då Trine där.
2: Ja.
1: Vad är tal?
2: 7, 25, 38, 72 och 65.
1: Ja, ska vi se. Då fanns. Jag trakte fel här. Där var vi den. Ja då, det är en helt god språng det där. Gratulerar.
2: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Hej. Grejt. Språng hon har gjort. Då är vi klar med trippel, hjörne och ej räcka. De tre sista tallen, det var 32, 38 och 84. Nästa tal ut. 87. 87. Tretten. En. Tre. Åttiseks. Åtte. Seks.

0: Vær så god.
1: Ja, hei, jeg bygger opp 69.
0: På 69?
1: Ja, 29, 49, 6.
0: 29, 49, 6.
1: 6, ja. Hans-Isen Thomasen.
0: Skal vi se her. Ann Sissel, ja. Bare les tallen.
1: 9, 38, 46, 69, 84.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den, på tallet 69. Greit. Ja,
1: takk skal du ha.
0: Gratulerer. Ok, da var vi ferdig med rekka også. Da det to rekker som står for tur. De tre siste tallene, det var 43, 67 og 58. Da neste tall ut 81. 81. Seks. Nummer seks. Fjorten. 1, 4. 21. 2, 1. 30. 3, 0. 60. 6, 0. 80. 8, 0. 76. 7, 6. 28. 2, 8. 77. 7, 7. 79. 7, 9. 52. 5, 2. 31. 3, 1. 29. 2, 9. 62. 6, 2. 85. 8, 5. 50. 5, 0. 36. 3, 6. 4. Nummer 4. 19, 1, 9.
2: 1, 9. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg bingo på nummer 4.
0: Ja.
1: Og kontroll nummer 15, 9, 88.
0: 9, 88.
1: Ja.
0: Ja, hva navnet var?
1: Mona Lisa Strang.
0: Mona. Bare lest tall.
1: Ja, 4, 25, 47, 50, 65, 9, 32, 62, 79, 82.
0: Ja, den er helt riktig, men det er flere som prøver å ringe, så jeg skal høre hvor det går. Ja,
1: ja, greit det.
0: Hei.
1: Hei.
0: Hejsan, ja. Ska vi se, det var någon annan som prövde ringa här på Toracken. Ska vi se om hon ringer upp igen. I vart fall så hade hon Mona Lisa och alla på tavle 4. Och de som måste ha en bingo på 19 blir för sent ute. Här ringes det, ja. Varsågod.
3: Bingo på nummer 4.
0: Du hade också en bingo på 4. Och bongnumret där?
3: 18767.
0: 18767. Ja, vad är namnet nu då?
3: Siv Björkmo.
0: Siv Björkmo. Läs med tal.
3: 4, 11, 21, 48, 62, 30, 49, 50, 76, 82.
0: Ja, den är riktig den också. Så den du delar med Mona Lisa, så det blir 100 kronor på kvar av docker.
3: Tack så
0: mycket. Allt gjorde den, hej. Ja, då var vi färdiga med toräckern och tre räcker står för tur. Jag kan se att lyckotalet nummer 16 ändå är med i spelet här. Och jag har läst upp 46 tal så långt. De tre sista talen var 36, 4 och 19. Då har vi nästa tal som är 78, 7, 8. Nummer 2. 3. Nummer 3. 3. Och där passerade vi 50 track. Då har vi nästa tal ut. 64. 6, 4. 1. Nummer 1. Sextioåtta. Sjuttiotre. Sju. Tre. Tjugofyra. Två. Fyra.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Ja, det var Jörne på 84.
0: Ja.
1: Och vagnnummer 1907. Reidun Thomassen.
0: 1907.
1: Ja. Och Reidun Thomassen.
0: Och Reidun Thomassen, ja.
1: Ja. Och det talar nu 7-13-84-87.
0: Ja, det stämmer det att jag med dig. Gratulerar.
1: Ja, tack för det, madam.
0: Ja då, då var vi färdiga med Jörne. Och då är det Eiracka och Kunde vi ska spela om vidare här. De tre sista tallen, det var alltså 58, 7 och 84. Då har vi nästa tal, 8. Nummer 8. Fem. Nummer fem. Trettiofem. Tre, fem. Ti. En, noll.
2: Det ringer,
0: hör, vem
2: kan det vara?
0: Varsågod.
3: Det var bingo på 35.
0: På 35?
3: På 29-8-56.
0: 29-8-56.
3: Linda Gjerde.
0: Linda. Läs bara tal.
3: 5-15-28-35-58.
0: Ja då, den ser helt riktigt ut. Gratulerar.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja då, då är vi färdiga med en racka också. Och då är det två racka som står för tur. De tre sista talen, det var 5, 35 och 10. Då har vi nästa tal. 37. 3, 7. 76. 7, 6. 68, 6, 8. 77, 7, 7. 48, 4, 8. 19, 1, 9. 53, 5, 3. 55, 5, 5. 39, 3, 9. 22, 2, 2. 14, 1, 4.
2: Det ringer. Hör, vem kan det
4: vara?
0: Varsågod.
4: Jag spelar ju två räcker nu.
0: Vi spelar för tiden om två räcker.
4: Om två räcker, ja, men då är det rätt. Tack så du ha. Hej.
0: Jordan, hej. Ja då, det är två räcker som vi spelar om. Och sista talet läste, det var 14. Nästa tal ut. 81. 81. 72, 72, 90, 90, 30, 3, 0. 34. 3, 4. Trettito, tre, to. Sekstisyv, seks, syv. Førtifem, fire, fem. 9. Nummer 9. 6. Nummer 6. 69. 6, 9. 80, 8, 0.
2: 80, 8, 0.
0: Vær så god.
3: Ja, det var to rekker på 69.
0: På 69.
3: 21, 1, 6, 8.
0: 1, 6, 8.
3: Ja. Bodil Leisen.
0: Bodil.
3: Ja.
0: Les bare tall.
3: 5, 15, 20, 32 og 90, 10, 28, 51, 69 og 87.
0: Ja, den ser helt korrekt ut. Den. Gratulerer. Ja.
3: Takk for det. Hei.
0: Ja da, det var to rekker noen har gjort. Da skal vi gå løs på tre rekker. Jeg har lest opp 44 tall så langt. Jeg kan se at vi har begge lykketallene, både 16 og 25, enda med oss i spillet, så det kan bli spennende. De tre siste tallene var 6, 69 og 80. Neste tall ut, 12, 1, 2. Sytten, en, syv. Tjuefem, to, fem. Syttini, syv, ni. 38, 3, 8. 82, 8, 2. 8. Der passerte vi altså 50 trekk. Neste tall ut. 43, 4, 3. 42, 4, 2. 23, 2, 3. 50, 5, 0. 3, nummer 3. 74, 7, 4. 54, 5, 4. 65, 6, 5. 71, 7, 1. 2, nummer 2.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Varsågod.
5: Hej, bingo på 71.
0: Ja. Og bongo?
5: 1-3-4-8-1.
0: 1-3-4-8-1.
5: Ja.
0: 1-3-4-8-1 var det, ja. Hva navnet blir her?
5: Linda Larsen.
0: Linda Larsen. Les bare tall.
5: 9-13-17-20-23-30-39-41-43-53-54-69-71-72-82.
0: Ja, den ser helt korrekt ut den, og det høres ut som du er alene om den, så du kan få 500 kroner der.
5: Takk, takk.
0: Ja, vær så god.
5: Ha det.
0: Ha det. Ja, da var vi, avslutter vi spill nummer 5, tar oss en liten pause før siste omgang.
6: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
0: Da var vi kommet fram til siste omgang, hvor 3000 kroner ligger og venter på vinneren av tre rekker. Men vi må vel trekke oss fram tall til da. Så første tallet ut, det blir 41, 4, 1. Åttifire, 59, 59, 15, 1, 5, 75, 7, 5, 61, 6, 1, 23, 2, 3.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
7: Hej, sprang på 61. På kontrollen om... Ja, 61. 29, 9, 36. Mm. Tonje Prins,
0: ja.
7: Ja. 15, 59, 61, 73, 84.
0: Ja, den ser helt korrekt ut og sprang der. Gratulerer.
7: Takk for det, hej.
0: Hej. Ja da, det var spranget vi har gjort. Vi har trippelhjørne og en rekke som vi nå skal spille om. De tre siste tallene, det var 75, 61 og 23. Neste tall ut, det blir 64, 6, 4. 69, 6, 9. 47, 4, 7.

0: Varsågod.
1: Trippel på 69.
0: Trippel på 69, ja. Och bonumret?
1: 29-709.
0: Ja. Ja, det var det där. Och vem är den här vinnaren här?
1: Det är Kent Rode.
0: Kent Rode, ja. Läs på ett tal.
1: 61, 64, 69.
0: Ja, den är grej du. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Okej, okay. Då var trippeln hon gjort. En racka och ett hjörne är det vi nog ska spela om här. De tre sista talen, det blev 64, 69 och 47. Då har vi nästa tal ut. 38. 3, 8.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.